0: Ngany siri
1: siri ne tomagai imochinichi
0: siri ne tomagai imochinichi
1: siri ne tomagai imochinichi